0: Ikke, det er så jeg er imod markedsvandet, og min det er mam net man det er stand. Bare skulle tage ud der, så jeg skulle nisse på den, der så jeg imod markedsvandet kommer ned, og Aslında det bedste nede det kan jeg bejæmme ud, jæmme ud med dig. Kære gav ham net man gør, kende ud der, det det er næsten kun begyndt at gøre det, hvis man kan. Kære gav ved ved Swiske det er det er godt stand min, hvor så jeg i nu det gør jeg nu i det måske går jeg kan måske her, altså bejæmme sig og måske det man går i tals i nu, så jeg skal mig jeg skal jeg kan det man. Har det gået måske så meget, at han har været sådan måske i det endnu ikke så meget. Så jeg mig ubudt af, så jeg opmærksom på noget, så jeg mig ubudt af det andet. Jeg ved ikke noget med det. Nej ganske afstand. Men det jo også, at vi går ud af noget, på den her måde nej ganske dog, så jeg mig ubudt af noget. Så jeg har også gået sådan det ikke går opmærksom på noget, så jeg også som så har du også som og nej ganske så jeg skulle stå ikke godt til gå. Jeg ved ikke, at jeg går her. Jeg synes, at jeg ikke er det, at jeg er det, at jeg har været svømme i min bevå.
1: Du har nævnt, at det er bare det, at jeg tager om dig, når jeg der kunne gøre det, at jeg ikke skal mærke, at jeg er så ofte min gæld.
0: Jeg har måttet næste med, at jeg har været en gang spørger til det bæb, så det var en anden, der var sæt søren her, uden stavn han siger, til der kunne søren, jeg vil stå dagen an, at jeg var en gang spørger. Jeg er ikke bare en webside, jeg er også en jæsker. Jeg er også en webside, og jeg er også en webside. Mam ne mam da ganji ke ko ni je jinat mo ase je ganji we ka ta ko da ganji je we ka isku yaska shok se je nat mo ase ga je je mam mo ka bu yas nat ma de yas je jim sku mi ga je jim sku ga bu yas agne he mam ne tma ga ko ni ra ne na ko je go ye to da ta ba ka wi chyo je tku na ba chyo na ko ga se chyo ni mo ga ginde e ni wa ta de ka bi chi tans Mamuinanos, Muxanos, Mutsiktagnos, and the Kumananos. The Naku is Mamuinanos, a good church, which a Minoasiaska, Winder, it is a portion of Waskaignos, and Guiwinan, then Waskaignos. See, it's there and the Mamuinanos. Within it is which you ask. They meet much of Abdul Yas, a good church Minoasiaska, a good church in school, Abuyaska. A good work, you know, to my girl.
1: Uden gøyne, de makkerne, tror han ikke, at jeg har besigt min. Tror han ikke, at jeg står, når jeg har besigt min.
0: Når jeg kunne gøre, at jeg går og vokser, når jeg har den dæms, man skulle gøre, at jeg begge om daten, når de skal, når jeg måtte. Så jeg var Jameson, man, jeg skulle gøre, jeg tjente stuas. Gønne stående alt, så kan du høre dog. Du har en dog hos mig, kan du sige dog. Så jeg mig går, jeg har. Så går jeg, måske skal det til mig dog. Gønne måske, så går ind i vores vestad og til Sjøs, kan jeg have en ny gang halge her, kan du hørt gøre. Og så en skumon, jeg har til en spændt skumon, der er en målskam skoet ud af dæmon, kan du hørt. Men så kan jeg sige, du ikke kan snakke, jeg næsten mand, til min gang, ny gang halge. Så jeg var min hæk, så går jeg, så jeg var min hukker. Jeg kan nakke gøre, nu en nyt hørt, men det er skrøs, gør man op et år, jeg er død, nu en skoet af han. Og der vil jeg nå, at jeg vil tage på gaden, der er en støj, at nu er min uden begge en at mad, at jeg ikke min den støj, at jeg ikke skal gå. Så jeg er mod mig godt til gå, så det er et masse, at jeg har tænkt nok, at jeg vil tage gas, at jeg vil tage på mig, at jeg skal tage mad, at jeg vil tage på mig, at jeg kan lage sted, at jeg vil tage på mig, at jeg vil en støj gå. Det er en dog, jeg har nægget sig dog, og snit jo, det er meget, og skidt jeg til dig, og så er det en søgning,